0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sant? Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

God søndag. Du hører på P5, og nå skal vi høre en av mine absolutte favorittlåter, bare i en litt annen drakt. Jeg elsker Tom Petty, og jeg elsker låta Free Fallin'. Og den har jo John Mayer spilt inn i en live-versjon. Her kommer den! Free Fallin'. Dette er John Mayer. She's a

Nå skal du få en låt her på P5 som handler om en frykt som jeg tror mange har, nemlig frykten for at dagene går, og at årene går, og at man til slutt blir eldre. Det er jo Adele som har skrevet denne låta her, When We Were Young, som handler om da hennes frykt for at på et tidspunkt så er man ikke ung lenger, da er man gammel på en måte. Men når man blir litt grann eldre da, jeg er jo faktisk eldre enn Adele, altså jeg er jo 45 år gammel, ikke sant? Så jeg har jo masse erfaring på dette punktet i livet. Så vil jeg bare si det, at de tingene der forandrer seg jo hele tiden. Og med en gang man møter en på 65 da, hvis man er 45, så er man jo plutselig ung igjen, ikke sant? Så det er ikke verre enn det, så ikke ta den låten her alt for seriøst, men her får du den, When We Were Young. Everybody.

God søndag ettermiddag, og takk for at du hører på P5. Jeg heter Christian Laland. Veldig snart skal du få Ed Sheeran. Du skal også få Chris Holsten med låten som heter Viss Verden. Og før det så er det Robbie Williams. Han kommer faktisk akkurat nå. Her er Angels. I

Håper du har en fin søndag ettermiddag. Mange takk for at du hører på P5. Jeg heter Christian Laland. Skal gi deg Mariah Carey og nydelige My All etter en annen gåsehud fremkallende variant fra Adele. Dette her er Someone Like You. Hæ?

Jeg håper du har en fin søndag ettermiddag, og mange takk for at du hører på P5. Jeg heter Christian Laland, har Celine Dion klar nå, All By Myself etter Louis Capaldi.

Riktig god søndag ettermiddag. Du hører på P5. Jeg heter Christian Laran, og akkurat nå, den her fin altså, Yellow. Nå skal du få Coldplay.

Jeg håper du har en fin søndag ettermiddag, selv om det helt unektelig er en spesiell helg i kongeriket Norge. Dette er P5. Jeg heter Christian Laland. Skal gi deg Michael Bublé etter Johnny Cash aller først. Dette her er Hurt. Hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, ja.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: catchy-ling. Noe som også catchy jo den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
7: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
6: Takk.
7: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
6: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
4: Flott!
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
9: Ole folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterfeber.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong i Syden.
12: Ja, vil jeg bare si det er fri bar.
10: Hvor det er topp stemning.
13: Mm, så sier jeg sånn.
10: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay.
14: Olé.
10: Og TV3.
15: Hei, mamma.
16: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
15: Ja, ja, selvfølgelig.
16: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
15: Hva mener du?
16: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
15: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
16: Ja, det har vi alle.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke...
1: Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah.
2: Ok.
1: Ja, det.